Vojke Jane, Vojke Večer, Jensa, Zaprinu Srpsku kulturnu brigadu, či je ne mač moža išče sva v omere spač, či šak zmeja Jensa pra premjeru tu ve mešče, vujkotna voda reka oratori.

Budestece to je gmina a južne Budešina. Zaho sluša tomu kozby kojnca Lubens, to sú vesne džele, Budestec a Bielšicach nem se eben dörfe započne so dženca molaska dživanička. Pečo džin, peča dvacci, dalše pojistče nedom. Pečo džin, peča dvacci, dalše pojistče nedom.

Evo dženčni šo sveča Ralbicach, Babi, Lečo, dženca vobe džuja so tam vonjovi vobornice, jutce večo, osmi smeja pisane program z diskoteku, ki so pši zamkne, a nedželu chceča potom najprej zromadnje vobe dvač. Od pšipona jeni sleduje konjace šport, popodnju džetšace čapo, rujiki a karusel so tam tež verčja, to darmotnje. A tešče zmeja tam cele viac v osibitih programov dipko, tošče ne bi smalom dost. Domi z nizke tovarstvo Radiška přeprošuje na hučno literalne večo, na kotrem spominaja na 100. posmertne narodnine Mari Grulmosec a postate posmertnine Mari Kubašec, dženca večo to bude na po 8. struži pola hučine. Na dvorečne nazemske viki sče potom na samcne mestne přeprošeni a to jutce, tam verči so leca šo koa voko o birne kujku neplu, regionalni vikuvarjo zmeja tam dosč a nadosč, čeho šmožeče so doladač a najesč. Na dnju votoreno pomnika za jutcišim nedželu zmeje tež MDR studio Budišin se srpskim rozvosom svoje dure votorene vod džesačih doštorjoch, ale kapacite za vedženja budu obmezovane. Štojš chce, tun musi potom dobenč napšikva tež do srpskoho doma. Tam pokazaja filmy, dječi muža paslič, sedakovia tykans, vopšene program zmeja tež veski, ve přízemju srpskoho doma. A haj, hodžiska vosada, ta sveči leca, 950. ročnicu svoje cukve, a k tomu je potom jutce sympózi ze staviznickými přednoškami plánovaný od popodňa na podvímaj. A nedželu na dňu otvoreno pomnika bude tež šulský muzej domizniska stva Tatšecach otvorena.

0: Zwischen słowa.
1: Tutomagenca Marko Bulank-Baszka ze Sulšec ve nadoko a zamovitost či bačoňské vosady.
2: Nawy, dołhy a ciężki pucz započaso skorosťu. Narobo by wszystko inak. Strach činieše sobu do kuždejstvy, przewodzeše kuždu mysl. Operacja stieše v središču. Nadzija jenoš małe dybsk svetva, ale ona by tu. To latejš tam, Džako nošč za lekarjo a sotry, za posmiuk, pšikilnošč a dobre svovo. Modlitva nechi nam krute přistav, v noce jako čiche prošu, abo vodnjo jako husto šeptane džak. Ulka svojba džeržeše romadže, vira nošeše mjelčo, ale stajnje. Luboš bi čujomna v kuždem ljubim svovje, a dovira rozčeše. Nic nadobo, ale pomavu. Ustrovenie tak pomovu pšinže, krok po kroku. Živinska kvalita pak nebe kaž do toho, ale vedomiša. Strovota nebe stav, ale da. A nitk? Zromane čas nech kuže vedomie vúživa, nic kletu, juce, abo bo vede, ale dženca.
1: Tole praj Marko Bulank-Paška ze Sulšec, venadoku Bačanske vosady. Sie pomenšine do 60.

Klaja was runje lepionetko šešočin 22, si sna na kupeli, aj duš se tola runje zubnu pastu na ščetku z stube utvočiče patent. Za sua prinju tubu dosta runje dženca pred 105 a 8, vodeče 105 a 8 džesač letami, ameriski mola John Rand, dokaž je ju vunamakao. A z tuto časa tvočeše svoje volijue barbe jenoj šišče,

0: Was nehme ich für Hutschbär, das wird da Hutschbne Theorie, was wisst du, das habt ihr Hutschbunas, nicht go, so man Hiduschka wird wird.
1: Crescendo. Hutschba, Krotko, a Srotko.
2: Niedawno sem raz studiju čital, kiš je so vuviču harmonijskih strukturu v popovi hučbje v zajšvih 60 letach vjenovala. Tam rekaše, zo so modulacije, potekim zmena tonin v jednom spevje, pšeco menje vuživaja. To bih nedom čipne, a tak poladah, kak to popravom v serbski hučbje vupada. V osebje veđejat na često 60. a 70. letach, jako narovaše so vjele serbski šlagru s hučtnimi orkestrami a profesionelnimi spevaremi aranžovahu vukubvani hučtnici spevy a zatvarichu dys a dys harmonijske zajmavostki. Svišeč je to napšikvat ve spevje Najrinča Holca, spevane od Gerta Wernera. Pri njej štučce ste hišče ve samsne tonine. Ciča, že hižo krok vyše. A štvorta hišče raz. Dalši tajki přikvat je spev Revač chcel od Mirčina Veclicha z leta 1992.

Do nebože trač a potom dre kneži tu vemišče za šoferu a šoferki tola kus stresa. Šako chce, že kletu s prnimi tvarskimi dživami na lauskim harialu započeč a tvarske dživa při kšižovaniščju, při ansamblu maja sožno borze, tvarske dživa zahjič, dž maso tola tute tvarine tam při ampli votorač, kružnoho vopkada dlaki šma tam nastač. Čeho dla praja ľudžo tutemu kšižovanišču tam popravom vogelove kšižovanišče po takim vogelkrojcung. Doma s tým činiť, so runje tutem dome, kiš cedža votorač niede vogelec svojba bydleše. Vogelecom svušeše tvarine při rožku a ve přizemju mejachu oni vopkot za drobne tvore. Nekotci, hoj starši mešćenjo, kođahu tam hišće v 60-tych letach po zasmök, abo nekajki štrčk, abo knefek.

Vedome Selarias Moleria Vivaso, Vercisso, Genza, Vot, Vecera, Šestčich, Šitko, Kovavoko, Dudo, a Serbskich, Husličko, Wolfgang Kotisek, was natute hutschmne Putschuanje do Sveta, Serbskich, Ludovich, Instrumento, Pšeprosse. Soso Ralbicach, Sveči, Došaksme, Prederunje, Hižo, Svišeli, a domi z nizke doarstvo Radiška přeprošuje na hudžbno literárne večo, dženca to bude na povosmich v stroži pola hudčine. Vulkotna voda rika svetne oratori, kotrež smije dženca svoju prapremieru večo na povosmich budeske krone a potom nedželu na večo pečich, so oratori druhý raz predstaje. Na serbsko-nimsko-nazemske wiki sče přeprošeni jutze do stroži pola hudčine, haj kak si tam doje dječe, nahaj, přes male šec do hudčine na smir Lemišu a potom dale do stroži. A tam verči so leca šo, kova voko, birne, kulku, neplo, regionalni vikovarjo zmeja dosč a nadosč čehoš. Možeče so, pak doladač, pak tež najesč. Na dňu votoreno pomnika zajúcišim nedelu zmije tež MDR studio. Tu ve budešine se serbským rozhlasom svoje dúrie široko votorene vo 10 do 16 hodín, ale kapacite za vedženia budú obmezované. Ale môžete si tež dojenč napríklad do serbského doma alebo tež do ski. Tež tam zmierva za vás občané programy.

Pala dame krotko dovos michi žaras na pšechot no hodžinu, na ko da smieče so to potom mjezdrujim takle veselit. Na Helenu Hiduškec a Veroniku Zarodniku, Olivera Tomasa a na Tomáša Kraužu.

Dusch se is nano jutze dos troje pola hutschine doje dzecze, mulle tisch ras do gortschmek dobre laune sauer jit stetam, pschik schivice, dzisch, dzennalivo do lemischoa, apowone droze dalle dos troje, duta gortschmitschka, pschet kotristea tisch, lippe serbskis, wuschesche niederas, metaschetzom, dam wot mich husso hat, gekunze droje svetoe woine tisch, pschet noschki rehe konzerte, bosle nicht njach woine znitschi wohin wulke, Gjille tuta otvarina tam, bo želbuchu pšitem tež nimale važne dokumente šitke zničene. Spočat 1988 let pšeuza potom Dieter Metaš korčmičku do niš nepšiu zaštaju potom 2010 Anate Taščcena a Bjorn Bírich. To je tajka vopravdžita vesna korčmička, kotri seda nimo sreda a štvortka, šedne pak vobed, pak večer, mjestem je tam začinene, poteki mes vobedom a večerju. A jedže su tajke vopravdžite tradicionalne sudeja poljuki, kajke še znajeme a sovi šnicl, a šteki, a kaslo, a omlet, haring, a zadječi tež kulki, droždžu, abo tež rybjace štabiki. Ach nešto ščent, tuto nedželu zamknu vuzačne korčmičku, dokelš je holandski svedžen komoruje a klukšu.

Žinca vetvorijos Vesarskam muzeju Hašabozu nuva ustajenca s titelom Dennis Galloway oblica ze zajžonego casa. Buža to drogovanje do zahadnošči. Šotijski etnograf Dennis Galloway jo dokumentiroval živenje dolnih Serbo na zahopingu 20. stoliša z veci ako 70 carno bivimi fotografijami. Gerard Schen a akordionist Vasil Kravčuk ob Rubio te vernizažu muzikalijski, zikare pešich se to zachopio, a potom bužo išči dalšne vesebne program v ramiku muzeumovih noco a open art Lausitz Biennale se pokazuju serske motive na fasaže muzeja, jaseliš mišišo se na elektriske serske zuki a interaktivnu staciju. Jo, vece pokazko za ten konstuženja zmio net po muzice Larisa Karbischeutz za vas.

0: V našem nižeskem uščevanju bžame duce v vužeske živinje. Veci ulicujo vam nižeski moderator Gregor Klin.
1: Vužeske vede so vjele rake. V ljuborazkej gli nenadejžome jano suche piesk, ali je teke vugi a bagnja. V živjetem žijelu našego rieda v vužeskych vedach dajo me kolega Sebastian Elikovski Winkler pjeda šluži, ako ten region kradu znaju.
2: Luborazka gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktovo družene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v biegu stolišov, a ich mienia miestnosťov pokazujú na serske stavizne toho regiona, groni biolog Jens Martin z Berkov.
3: Nahodajo njen to serske viženje šest to Luborazku gelu, na nimeni okovo tog budsenskego bagena, ale to zvežo popšovem, te serske korene s tem nentejšnim, da tako v Luborazki gli imamo tu gluku až dajoši vegin vele v tih serskih minju. Ciste se jo ten ciste jazor, abo ten mölen se jo ten melne jazor, tako ni ten nea dvimoki bo, a teke nent iši nea dvimoki.
1: Penbužame stojaš serskej kuchni, ten tyženja se zachopio varienský kurs na serske při dolnoserskej rycnej šuli a pen stojme ve štadionie naše garnoserske přijašele su byli v Liak energistadionie jano jaden téma ved ktorýkož povyžiotej naše kukojskej kukovie.
4: Jako serbne sa slušat, ješ jemo energiu štadione podbierač, vulkotná atmosféra denca, Gerne Vedro, Putne Piuko, nadžijom neci debki za energiu.
5: No, to daž nicht negroni, až grne lúžice Jano za Dynamo ve Drieždanách Pajcetloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamie. Veselím se na vás.

0: В нашем нижеском ущелье Бжамадуца в Вужеске Живине. Вице улицу вам нижеский модератор Григо Клим.
1: Вужеске веды су веле раке. Велуборраске гели. Не надежаме я на сухо пьеск, али е теке вуги я багня. В живетем жилу нашего реда в вужеских ведах дайо мей коллега Себастин Еликовский Винглар пьеда шлужи, ако тен регион краду знаю.
2: Luborasska gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktovo družene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v bjegu stolišov, a ih mjenja mjestnošćov pokazuju na serske stavizne togo regiona, groni biolog Jens Martin Zbergov.
3: Na ovo daju njento serske viženje, šesto Luborasku gelu, na nimeni okovo tog bucinskega bagena, ale to zvižo popšovim, Te serske korene s tym nintejšnym, dla toko w Luborarskiej Göli mamy tu gluku aż dajo się wiegin wiele w tych serskich miniu. Ciste se, jo ten ciste jazor, aber ten mölln se, jo ten mylny jazor, to goni ten nie odwymoki. Bo, a takie nint iši nie odwymoki.
1: Penbuža mi stojaš v serskej kuchni. Ten tyžen jo se zachopio varjenski kurs na serske při dolnoserskej rycnej šuli a pen stojme ve štadionje naše görnoserske přijašele su byli v Lijak energistadionje jano jaden tema ved kterýkož povyžiotej naše kukojske kukovje.
4: Jako serbne su sušat, iš jemo energiju štadionje podpirač, vrgotna atmosfera denca, Jane Vedro, Kunde Piuko, Lajiom Netsi Lipki za energiju.
5: No, to daš nicht negroni, až grni lužice Jano za Dynamo v Drježdanach Palcetloce.
1: To a veci nižilu ved Zigar na pojadnok na UKV a v live streamje. Veselim se na vas.